0: rekla mi je, pazi na se, jespa li žalost, čuvam za se. U ne, teško mi je brez nje.
1: Ona dopusti.
0: Rekla mi je,
1: Marske karena robe,